Det er lørdag, og det er helgepausen som er på plass. Det er navnet. Kaffepausen I forkledning. Eller vil du si dette kaffepausen I joggebukse og t-skjorte? Ikke at jeg sitter med det, men det liksom I overført betydning siden det lørdag. Vi kommet I gang med time nummer to av dagens show. Vi skal naturligvis gi deg enda en quiz. Det gleder jeg meg til. Vi skal komme tilbake til tema og ledetråder og hvordan det fungerer og sånn. Hvis du akkurat har skrudd på apparatet og aldri har hørt på dette programmet før. Skal vi se. Vi har... hva har vi her? Vi har noen meldinger. Og så fikk jeg et eller annet rart som dukket opp I bakgrunnen her, men det skal jeg se på etterpå. Anders skriver til meg. Hei, Endre. Hva gjør du? Ja, men jeg sitter jo på radioen, så jeg sendte jo tilbake det. Jeg sitter jo her, jeg. Ja, ja, men hva skal du gjøre I helgen? Og mitt svar tilbake må være, vet ikke. Den helt åpen. Jeg gleder meg over det. Og jeg håper du også har en fin dag, Anders.

og det helgepausen som på plass. Det navnet. Kaffepausen i forkledning. Eller vil du si dette kaffepausen i joggebukse og t-skjorte? Ikke at jeg sitter med det, men det liksom i overført betydning siden det lørdag. Vi kommet i gang med time nummer to av dagens show. Vi skal naturligvis gi deg enda en quiz. Det gleder jeg meg til. Vi skal komme tilbake til tema og ledetråder og hvordan det fungerer og sånn. Hvis du akkurat har skrudd på apparatet og aldri har hørt på dette programmet før. Skal vi se. Vi har... hva har vi her? Vi har noen meldinger. Og så fikk jeg et eller annet rart som dukket opp i bakgrunnen her, men det skal jeg se på etterpå. Anders skriver til meg. Hei, Endre. Hva gjør du? Ja, men jeg sitter jo på radioen, så jeg sendte jo tilbake det. Jeg sitter jo her, jeg. Ja, ja, men hva skal du gjøre i helgen? Og mitt svar tilbake må være, vet ikke. Den helt åpen. Jeg gleder meg over det. Og jeg håper du også har en fin dag, Anders.

Det er lørdag, og det er helgepausen som er på plass. Det er navnet. Kaffepausen i forkledning. Eller vil du si dette er kaffepausen i joggebuks og t-skjorte? Ikke at jeg sitter med det, men det er liksom i overført betydning siden det er lørdag. Vi er kommet i gang med time nummer to av dagens show. Vi skal naturligvis gi deg enda en quiz. Det gleder jeg meg til. Vi skal komme tilbake til tema og ledetråder og hvordan det fungerer og sånn. Hvis du akkurat har skrudd på apparatet og aldri har hørt på dette programmet før. Skal vi se. Vi har... hva har vi her? Vi har noen meldinger. Og så fikk jeg et eller annet rart som dukket opp i bakgrunnen her, men det skal jeg se på etterpå. Anders skriver til meg. Hei, Endre. Hva gjør du? Ja, men jeg sitter jo på radioen, så jeg sendte jo tilbake det. Jeg sitter jo her, jeg. Ja, ja, men hva skal du gjøre i helgen? Og mitt svar tilbake må være, vet ikke. Den helt åpen. Jeg gleder meg over det, og jeg håper du også har en fin dag, Anders.

0: godt du har funnet frem. Dette er kaffepausen på Sørlandsradioen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Sørlandsradioen!

skal se på merkedagene. Skal vi se, ikke den 16. men den 9. Det var en hel uke ut av trening her. Det skal da ikke være sånn. Det Fair Trade-dagen i dag, og dette jo en måte å beskrive varer på.

Det er lørdag, og det er helgepausen som på plass. Det navnet. Kaffepausen i forkledning. Eller vil du si dette kaffepausen i joggebuks og t-skjorte? Ikke at jeg sitter med det, men det liksom i overført betydning siden det lørdag. Vi kommet i gang med time nummer to av dagens show. Vi skal naturligvis gi deg enda en quiz. Det gleder jeg meg til. Vi skal komme tilbake til tema og ledetråder og hvordan det fungerer og sånn. Hvis du akkurat har skrudd på apparatet og aldri har hørt på dette programmet før. Skal vi se. Vi har... hva har vi her? Vi har noen meldinger. Og så fikk jeg et eller annet rart som dukket opp i bakgrunnen her, men det skal jeg se på etterpå. Anders skriver til meg. Hei, Endre. Hva gjør du? Ja, men jeg sitter jo på radioen, så jeg sendte jo tilbake det. Jeg sitter jo her, jeg. Ja, ja, men hva skal du gjøre i helgen? Og mitt svar tilbake må være, vet ikke. Den helt åpen. Jeg gleder meg over det. Og jeg håper du også har en fin dag, Anders.

0: Håper dagen er i vater. Jeg heter Endre Lundgren, og dette er kaffepausen på Sørlandsradioen.
1: Dette er Sørlandsradioen!

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten. Wow!

0: Fin låt dette fra Bon Jovi.
1: Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

Det er lørdag, og det er helgepausen som er på plass. Det er navnet. Kaffepausen I forkledning. Eller vil du si dette kaffepausen I joggebukse og t-skjorte? Ikke at jeg sitter med det, men det liksom I overført betydning siden det lørdag. Vi kommet I gang med time nummer to av dagens show. Vi skal naturligvis gi deg enda en quiz. Det gleder jeg meg til. Vi skal komme tilbake til tema og ledetråder og hvordan det fungerer og sånn. Hvis du akkurat har skrudd på apparatet og aldri har hørt på dette programmet før. Skal vi se. Vi har... hva har vi her? Vi har noen meldinger. Og så fikk jeg et eller annet rart som dukket opp I bakgrunnen her, men det skal jeg se på etterpå. Anders skriver til meg. Hei, Endre. Hva gjør du? Ja, men jeg sitter jo på radioen, så jeg sendte jo tilbake det. Jeg sitter jo her, jeg. Ja, ja, men hva skal du gjøre I helgen? Og mitt svar tilbake må være, vet ikke. Den helt åpen. Jeg gleder meg over det, og jeg håper du også har en fin dag, Anders.

Det er lørdag, og det er helgepausen som er på plass. Det er navnet. Kaffepausen I forkledning. Eller vil du si dette kaffepausen I joggebuks og t-skjorte? Ikke at jeg sitter med det, men det liksom I overført betydning siden det lørdag. Vi kommet I gang med time nummer to av dagens show. Vi skal naturligvis gi deg enda en quiz. Det gleder jeg meg til. Vi skal komme tilbake til tema og ledetråder og hvordan det fungerer og sånn. Hvis du akkurat har skrudd på apparatet og aldri har hørt på dette programmet før. Skal vi se. Vi har... hva har vi her? Vi har noen meldinger. Og så fikk jeg et eller annet rart som dukket opp I bakgrunnen her, men det skal jeg se på etterpå. Anders skriver til meg. Hei, Endre. Hva gjør du? Ja, men jeg sitter jo på radioen, så jeg sendte jo tilbake det. Jeg sitter jo her, jeg. Ja, ja, men hva skal du gjøre I helgen? Og mitt svar tilbake må være, vet ikke. Den helt åpen. Jeg gleder meg over det, og jeg håper du også har.